0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Carl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Nei, har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas

0: først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si i Sikkilsdalen. Nord-Fron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på Prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet i Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanninga ved Norges grønne fagskole VEA i Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
3: At mange gir jo litt om blaffen i plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt om sjel i den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det er jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det er jo sånn at nå i år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig i gang. Så det er jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det er ventet lettere pent vær med mye sol også i dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og i helga, ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo åpner frokostsendingen denne tirsdagen, sankthansaften, holdt jeg på å si, sankthansmorgen, jeg vet ikke helt hva det heter når det ikke aften, og det sankthansaften, vi kaller det sankthansdagen da, det mange timer igjen med fint sommervær i innlandet. Thomas heter jeg, sammen med resten av frokostredaksjonen så vi litt trøtte etter nattens VM-kamp, men vi skal holde deg oppgående, holdt jeg på å si, oppdatert og underholdt frem til klokka 10. Og selvfølgelig litt innom VM-kampen også. Jamie Walters får du her. Hold on.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

er vel egentlig definisjon på sommermusikk. Vamp og 13 humler denne tirsdagen 23. juni. Midt på sommeren, det betyr jo blant annet en god del gressklipping, og nå når det både er sol og regn, holdt på å si annenhver dag, så gror det godt, og vi skal snart høre med Hageselskapet Hedmark om hvorfor vi elsker å klippe plen etter Top Loader Dancing in the Moonlight.

0: Sommeren over oss. Sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges grønne fagskole VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt blaffen I plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Det jo mange som legger sjela si I det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe. Og den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Da? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se han været?
1: Ja, det litt sånn todelt. Fordi at hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver 6. dag, cirka 5.-6. dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: Jeg tenker det at mange jo opptatt av mose. Ja. Og kanskje folk klipper plen for kort. Eller mose den liker så godt hvis plen veldig kort. Så kanskje den skulle tenke at jo, jeg vil ha litt lengre plen. Og da vil jo det her graset som vokser, det vil jo etter hvert kvele mosen da. Så hvis du da også gjørsler samtidig, så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen, hvis det ikke veldig, veldig mye. Så jeg tenker at det å også klippe for kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha noe plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen. Da. Mm. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje flere noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer obs på det å ta vare på de her pollinerende insekter, og dermed at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plen for eksempel, som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så hører at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje. I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv, så ser jeg nok litt sånn ut på plenen rundt her vi bor og ser om det... det sånn at vi skal ut og klippe vi har, sånn at det påvirker meg nok, ja. Jeg tror nok det.
0: Man blir kanskje ikke like påvirket av en robotklipper hos naboen.
1: Nei, det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Åsnes kommunestyre vedtok I går kveld enstemmig å invitere Våler og Grue til samtaler om en mulig kommunesammenslåing. Vedtaket kom etter en politisk diskusjon om hvordan prosessen bør forankres og hvem som skal ta initiativet. Bakgrunnen et saksfremlegg av kommunedirektør Torbjørn Simonsen, som tok til ordet for å invitere til samtaler, utredning og arbeid om en mulig intensjonsavtale. Vedtaket I kommunestyret I Åsnes betyr at ordfører inviterer Våler og Grue kommuner til samtaler om en mulig kommunesammenslåing I Solør. Mer om det I solør.no. Etter 8 år I Grue ungdomsråd har Herman Olai Larsen takket av som leder. Ledervervet tok han I 2023, og han sier at tida har gitt han verdifull kunnskap om både prosesser og lokalpolitikk. Nå tar han et steg videre ut I verden og håper andre grueungdommer overtar stafettpinnen I ungdomsrådet.
2: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett. Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
1: Så til Solør-Martin som starter på torsdag, og etter flere års fravær Mortem Mania tilbake på Solør-Martin. Kim Fredrik Brennholz håper mange tør å ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
3: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
1: Ja, det bare å besøke Mortemania på Solør-Martin I helgen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettere pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga ifølge Meteorologisk institutt.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
7: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hey, Crown, 11 out of 10 denne tirsdagsmorgenen, 23. juni i dag, Sankthans, og vi skal snart kikke litt i vår bursdags- og historiebok og se hvilke kjente folk fra innlandet som har hatt fødselsdag denne dato. I tillegg så skal det handle om et flott bygg i Hamar som feires i dag. Først, Limahl, Never Ending Story.

Limahl, Never Ending Story, monsterhit og filmmusikk fra det glade 80-tallet. Så en kikk på dagens kjentfolk fra innlandet som har bursdag I dag. Vi starter med fotballspiller Truls Jevne Hagen fra Moelv. Jeg tror han fortsatt spiller fotball, men han også veldig god til å løpe. Har blitt bitt av denne løpebasillen godeste Truls Jevne Hagen. Løper jo mye som hamkampspiller også. Over 200 kamper og 12 sesonger I grønt og hvitt. Geir Bybar. Lokalpolitiker I Hamar, Kristelig Folkeparti, mest kanskje kjent som initiativtaker og stupetårnets far, eller store flotte stupetårnet I Hamar, født I 1967, har altså bursdag I dag og feirer 59 år. Bursdag også Per Arne Tuftin, født I 1960 I Elverum, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv, og håper vel på en god norsk reiselivssommer både I landet generelt og ikke minst I innlandet.

0: sjette klasse så begynte Herman Olai Larsen I ungdomsrådet I Grue. Nå går han ikke I sjette klasse lenger, men han har sittet I ungdomsrådet faktisk helt fram til nå. Herman, her var grunnen til at du sa ja til å bli med I ungdomsrådet I Grue da?
1: Nei, det var vel litt for å egentlig ville bidra ut I samfunnet og ta inn imot politikken. Har jo liksom alltid vært interessert I å være med og påvirke da, på en eller annen måte. Og så bøy jo muligheten seg fram når barne- og ungdomsrådet var, før det ble byttet navn til ungdomsrådet. Og det gjorde vel egentlig til at jeg bare sa sånn, ja, jeg blir med.
0: I 2023 så tok du over som leder for ungdomsrådet, og nå I juni så holdt du ditt siste ungdomsråd. Nå skulle du altså tre av og gi bollen videre til noen andre. Altså, hva har tida som leder vært I dag?
1: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett.
0: Men her har denne tida I ungdomsrådet gitt deg da. Du har jo vært med på en del.
1: Ja, jeg satt og ramse opp her for en liten stund siden her det var jeg egentlig har vært med på. Det jo vært med først og fremst I, Gud vet, her mange utallige kommunale planer. Det må jo være lov å si det. Men har jo fått lov til å bidra inn I for eksempel helse- og mestringsplanen. Ja, barnehagesaken I Grue har vi jo pratet mye om gjennom flere år. Vi har hatt ulike spørreundersøkelser for barne- og ungdomsskolen I forbindelse med her det de ønsker seg. Og utifra det så har vi jo vært med frivillighetssentralen og bidratt til at den fritidsklubben har startet.
0: Den største saken for ungdomsrådet I alle tre solarkommuner gjennom de siste årene må vel være ja, stemma du var inn mot ønske om bevaring til studiestelle på Flisa og på Sinstru. Her viktig generelt da, Herman, det at ungdommen faktisk har en stemme I lokalpolitikken?
1: Det veldig viktig. Og jeg ser vel egentlig for meg at uten det engasjementet som ungdommen særlig hadde I den kampen der da, så hadde det nok ikke sett ut som det I dag. Og ikke minst, ja, hvis en ser opp til Lom da, for eksempel, og I Are Ender til innlandet, hvor også den kampen påvirket ungdommen, så legger jo merke til at det har noe å si.
0: Nå har du altså holdt ditt siste ungdomsrådsmøte som leder, Herman. Det klart dere som skal ta over etter deg?
1: Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
0: Men det en jobb du kan anbefale, hvis det noen som skulle føle kallet?
1: Absolutt, en jobb jeg kan anbefale.
0: Og her skal du videre nå da, Herman, da jobben I Grue ferdig?
1: Nei, jeg har jo lyst til å dra meg videre inn imot politikken, da. Det hadde jo vært artig å fått påvirke på litt høyere hold, ikke minst. Samtidig så skal jeg jo ut I verden en liten tur, se om man får studert litt rann.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
8: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
9: Har du ikke smurt deg?
8: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Shhh, vi prøver å høre her.
9: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, male, ansiktet og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hud.

Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-delsfinale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Raiersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinst.

0: grossisten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet I en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person I Litlevannet I Elnesvågen I Hustadvika I Møre og Romsdal I går. Funnet ble gjort I et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt I går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen I innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person I innlandet har vært beruset ombord I en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet. Det sier Mia Bergmann, som daglig leder I Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går I båten. Det hjelper ikke at den ligger I båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si I Sikkilsdalen. Nord-Fron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på Prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanninga ved Norges grønne fagskole VEA I Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
3: At mange gir jo litt blaffen I plen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe, den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lettere pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga, ifølge Meteorologisk institutt.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ny musikk fra Skar, I Could Miss You Forever. God tirsdagsmorgen, sandtans I dag, sola snur og det går mot, jeg skal ikke si det engang, heldigvis så går det veldig sakte mot mindre dagslys. Men nå det bare å nyte den tida vi har foran oss, herlige temperaturer I luft og etter hvert også stigende temperaturer I badevannet. Vi følger med på temperaturer, fortsatt så ligger det de fleste steder på sånn 14, 15, 16 grader, men det varslet. At det naturlig nok kommer til å stige fort opp mot 18, 19, 20 grader, så vi gleder oss til å se totallet først. Gleder meg også til mer norsk jordbær. Den på gang også på Hedmarken, og innlandet har vi fått rapporter om. Her Paper Boys, god stemning, Lonesome Traveler.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei.
6: Hva f***?
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
12: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Veronica. Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det er ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det noe liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har ett viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

Britney Spears på en tirsdag. Nå en liten historieleksjon for dagens dato, 23. juni i 1862, ble Hamar stasjon åpnet for aller første gang. Da Hamar Grunnsøtbanen ble åpnet. Nåværende stasjonsbygning den tredje i rekka, flott bygg. Den første stasjonsbygningen ble åpnet i 1862 og var en trebygning tegnet av arkitekten Georg Andreas Bull. I 1880 ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og det ble bygget en større stasjonsbygning, også den av treverk. Og i 1894 så ble banen ført videre nordover Gudbrandsdalen og var ferdig til Otta i 1896. Hamar fikk da sin nåværende stasjonsbygning i Pussategl, tegnet av arkitekt Paul Due. Så det var en liten historietime, men på denne dato i 1862 ble altså Hamar stasjon åpnet for aller første gang. Snart lokale nyheter etter Shawn Mendes. Dette Nervous. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. Yeah, my heart started to race.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Åsnes kommunestyre vedtok I går kveld enstemmig å invitere Våler og Grue til samtaler om en mulig kommunesammenslåing. Vedtaket kom etter en politisk diskusjon om hvordan prosessen bør forankres og hvem som skal ta initiativet. Bakgrunnen et saksfremlegg av kommunedirektør Torbjørn Simonsen, som tok til orde for å invitere til samtaler, utredning og arbeid om en mulig intensjonsavtale. Vedtaket I kommunestyret I Åsnes betyr at ordfører inviterer Våler og Grue kommuner til samtaler om en mulig kommunesammenslåing I Solør. Mer om det I solør.no. Etter 8 år I Grue ungdomsråd har Herman Olai Larsen takket av som leder. Ledervervet tok han I 2023, og han sier at tida har gitt han verdifull kunnskap om både prosesser og lokalpolitikk. Nå tar han et steg videre ut I verden og håper andre grueungdommer overtar stafettpinnen I ungdomsrådet.
2: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett. Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
1: Så til Solør, Martin, som starter på torsdag, og etter flere års fravær Mortem Mania tilbake på Solør, Martin. Kim Fredrik Brennholz håper mange tør å ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
3: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
1: Ja, det bare å besøke Mortemania på Solør, Martin I helga.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lett pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga ifølge Meteorologisk institutt.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
11: Solør Martin!
12: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bye bye Johnny, Return. Return som neste år skal ut på jubileumsturné. I 1987 kom nemlig albumet To The Top og solgte 25.000 eksemplarer, helt spinnville tall den gang. Sing Me A Song, som debuterte med 7. plass på Norsktoppen, lå der I over ett år. Det en suksesshistorie uten sidestykke for gutta fra Stange. Og neste år så det altså jubileum for albumet To The Top, dette året her. Så farter de rundt med noen enklere konserter I akustisk stil, Return Akustisk Trio. Klokka den har bikket litt over halv åtte denne tirsdagen. Snart en kikk på lokalsporten, for det ikke bare VM I fotball det handler om for tida. Lokalsport etter Billy Idol, White Wedding.

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League, etter at de tapte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, vi venter I spenning og hører og ser om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og Lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbana Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbana ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: til helga så arrangeres Solormarten på Flisa. Mye som skjer, og blant annet så blir det spøkelseshus i Rådhuskinoen igjen. Morten Vani tilbake igjen, Kim Fredrik Brennholt, etter mange år.
1: Ja, nå det 7 år siden sist, så da tenkte vi at da får vi prøve å riste litt liv i det.
0: Hva Morten Vani?
1: Det et spøkelseshus som blir satt opp inne i kinosalen, og så gjør det en hel med skuespillere inne der, og så, som har et mål om å skremme folk som kommer igjennom.
0: Og hva gleden i det?
1: Ja, det kan du si. Det utrolig morsomt det står på, faktisk.
0: Dette var jo noe som du drev med i mange, mange år før pandemien, og det var ganske mange som var med i denne her dramagruppa når det ligger i brakk i noen år. Hvordan er det å komme i gang av det?
1: Det litt tungt, faktisk, for det mange som har funnet seg andre ting å gjøre, og de har jo flett unna og fått unger og driver. Så det jo som sagt 7 år siden sist, så det må liksom ristes liv i at.
0: Men er det en del av de som var med sist som med nå, da?
1: Det noen av dem som med, og så det andre som ikke hadde mulighet, for vi bestemte jo kanskje litt brått også, så det var ikke planlagt at det skulle skje noe til Martin.
0: Nei. Men sånn blir det. Fortell, hvordan publikumsopplevelsen på dette her? Altså, du entrer jo Rådhuskinoen på vanligvis inngangsmessig, men så Rådhuskinoen ganske annerledes.
1: Det noen ganger som vi setter opp som... Du vet jo ikke hvem du til enhver tid, egentlig. For vi bestemmer jo hvem du skal gå, her du skal se, slike ting.
0: Hva det som skiller det spøkelseshuset her fra vanlig tivoli spøkelseshus?
1: Det er de levende skuespillere som da tar situasjonen der og da, og de har et mål for kvelden, og det er å skremme den som går igjennom.
0: Hvordan går det da? Har det vært noen situasjoner med noe hjerte og... Folk blir skremt.
1: Hvis vi skal ha publikum, så vil vi kanskje ikke prate om alle de situasjonene som har vært, men det har vært.
0: For de som besøkte det sist du var i sving da, for en del år siden, vil det på en måte være gjenkjennbart nå? Er det det samme huset som settes opp på nytt til helgen?
1: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det er da du går inn neste gang.
0: Dette er altså under Solormarten. Hvordan er åpningstider og sånt?
1: Det er for de aller minste fra 6 år oppover. Det er på fredagen fra klokka 4 til klokka 6. Og så er det for de på 13 år og eldre etter det, fra 7 til 10. Og så er det lærdagen, da er det junior fra 3 til 5, og så er det 13 pluss fra 6 til 10.
0: Og hva forskjellen på junior og senior?
1: På junior så er det, da går det an for de minste å gå gjennom, og på 13 pluss, så da anbefaler vi 13 år og oppover.

0: Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sekkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten av befolkningen i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i en fritidsbåt. Flere må bry seg, både om seg selv og om andre, for å få ned antall ulykker på vannet. Det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Kongefamilien har nå fått tillatelse til å bygge på hytta si i Sikkelsdalen.

0: Nordfron kommune har nemlig godkjent søknaden fra det kongelige hoff om å oppføre et lite tilbygg til eksisterende annekse på Prinsehytta. Det melder NRK og avisa Døren. Med både regn og sol så betyr det at det vokser godt også på grønne plener. Det får mange innlendinger til å starte opp gressklipperen. Per Spangen, som leder for Hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanninga ved Norges grønne fagskole VEA I Ringsaker, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plen.
1: At mange gir jo litt sånn blaffen I plen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være en ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippt plen mange ganger allerede.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Det ventet lett og pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga, ifølge Meteorologisk institutt.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Med Lillo selvfølgelig neste sommer, men nå skal vi bare nyte denne sommeren, og de nærmeste dagene nå ser jo helt nydelige ut, så det bare å nyte norsk sommer I innlandet selvfølgelig. Vi skal om et kvarters tid høre om hvorfor vi elsker å klippe plen, ja, for det gjør vi nemlig, det hageselskap I Hedmark, vi skal slå en liten prat med om det tema. Nå Whitney Houston.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde én gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Sommeren over oss. Sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole, VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt om blaffen I plen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Det jo mange som legger sjel og sier det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe. Og den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Da? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se han været?
1: Ja, det litt sånn todelt. Fordi at hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver 6. dag, cirka. 5.-6. dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: Jeg tenker det at mange jo opptatt av mose, og kanskje folk klipper plen for kort. Den mose den liker så godt hvis plen veldig kort. Så kanskje den skulle tenke at jo, jeg vil ha litt lengre plen, og da vil jo det her graset som vokser, det vil jo etter hvert kvele mosen da. Så hvis du da også gjørsler samtidig, så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen hvis det ikke veldig, veldig mye. Så jeg tenker at det å også klippe på kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha noe plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her det næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen. Da. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje flere noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer obs på det å ta vare på de her pollinerende insekter, og dermed at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plen, for eksempel, som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så hører at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje. I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv, så ser jeg nok litt sånn ut på plen rundt her vi bor og ser om det... det sånn at vi skal ut og klippe vi også, sånn at det påvirker meg nok, ja. Jeg tror nok det.
0: Man blir kanskje ikke like påvirket av en robotklipper hos naboen.
1: Nei, det.

Amy McDonald, this is the life her på din egen lokalradiostasjon på en tirsdag. Sankthansaften det I dag. Usikker om det da heter Sankthansaften så tidlig på dagen, eller om Sankthansaften I aften. I alle fall Sankthans I dag, og det skal markeres mange steder med sammenkomster, konserter, underholdning og selvfølgelig Sankthansbål, der man har lov til det og lagt til rette for det. Dette Sondre Justad, fram mot lokale nyheter 8:30, Fontena på Jungstorget.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Åsnes kommunestyre vedtok I går kveld enstemmig å invitere Våler og Grue til samtaler om en mulig kommunesammenslåing. Vedtaket kom etter en politisk diskusjon om hvordan prosessen bør forankres og hvem som skal ta initiativet. Bakgrunnen et saksfremlegg av kommunedirektør Torbjørn Simonsen, som tok til ordet for å invitere til samtaler, utredning og arbeid om en mulig intensjonsavtale. Vedtaket I kommunestyret I Åsnes betyr at ordfører inviterer Våler og Grue kommuner til samtaler om en mulig kommunesammenslåing I Solør. Mer om det I solør.no. Etter 8 år I Grue ungdomsråd har Herman Olai Larsen takket av som leder. Ledervervet tok han I 2023, og han sier at tida har gitt han verdifull kunnskap om både prosesser og lokalpolitikk. Nå tar han et steg videre ut I verden og håper andre grueungdommer overtar stafettpinnen I ungdomsrådet.
2: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett. Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
1: Så til Solør, Martin, som starter på torsdag, og etter flere års fravær Mortem Mania tilbake på Solør, Martin. Kim Fredrik Brennholz håper mange tør å ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
3: I løpet av de årene vi har sett opp, så har vi aldri sett opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
1: Ja, det bare å besøke Mortemania på Solør, Martin I helga.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lett og pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga ifølge Meteorologisk institutt.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
10: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: I sjette klasse så begynte Herman Olai Larsen I ungdomsrådet I Grue. Nå går han ikke I sjette klasse lenger, men han har sittet I ungdomsrådet faktisk helt fram til nå. Herman, her var grunnen til at du sa ja til å bli med I ungdomsrådet I Grue da?
1: Nei, det var vel litt for å egentlig ville bidra ut I samfunnet og ta inn imot politikken. Jeg har jo liksom alltid vært interessert I å være med og påvirke da, på en eller annen måte. Og så bøy jo muligheten seg fram når barne- og ungdomsrådet var, før det ble byttet navn til ungdomsrådet. Og det gjorde vel egentlig til at jeg bare sa sånn, ja, jeg blir med.
0: I 2023 så tok du over som leder for ungdomsrådet, og nå I juni så holdt du ditt siste ungdomsråd. Nå skulle du altså tre av å gi bollen videre til noen andre. Altså har tida som leder vært I dag.
1: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett.
0: Men her har denne tida I ungdomsrådet gitt deg da. Du har jo vært med på en del.
1: Ja, jeg satt og ramse opp her for I litt av stund siden her det var jeg egentlig har vært med på. Det jo vært med først og fremst I, Gud vet, her mange utallige kjede kommunale planer. Det må jo være lov å si det. Men har jo fått lov til å bidra inn I for eksempel helse- og mestringsplanen. Ja, barnehagesaken I Grue har vi jo pratet mye om gjennom flere år. Vi har hatt ulike spørreundersøkelser for barne- og ungdomsskolen I forbindelse med her det de ønsker seg. Og utifra det så har vi jo vært med frivillighetssentralen og bidratt til at den fritidsklubben har startet.
0: Den største saken for ungdomsrådet I alle tre solarkommuner gjennom de siste årene må vel være ja, stemma du var inn mot ønske om bevaring til studiestelle på Flisa og på Sinstru. Her viktig generelt da, Herman, det at ungdommen faktisk har en stemme I lokalpolitikken?
1: Det veldig viktig. Og jeg ser vel egentlig for meg at uten det engasjementet som ungdommen særlig hadde I den kampen der da, så hadde det nok ikke sett ut som det I dag. Og ikke minst, ja, hvis en ser opp til Lom da, for eksempel, og I Are Ender til innlandet, hvor også den kampen påvirket ungdommen, så legger jo merke til at det har noe å si.
0: Nå har du altså holdt ditt siste ungdomsrådsmøte som leder, Herman. Det klart dere som skal ta over etter deg?
1: Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
0: Men det en jobb du kan anbefale, hvis det noen som skulle føle kallet?
1: Absolutt, en jobb jeg kan anbefale.
0: Og her skal du videre nå da, Herman, da jobben I Grue ferdig?
1: Nei, jeg har jo lyst til å dra meg videre inn imot politikken, da. Det hadde jo vært artig å fått påvirke på litt høyere hold, ikke minst. Samtidig så skal jeg jo ut I verden en liten tur, se om man får studert litt rann.

Jennifer Warnes Joe Cocker, Up Where We Belong. Jeg ser at mitt favorittpålegg som barn og ungdom på 80- og 90-tallet nå får en liten opptur, nemlig Nugatti. For det en bekymret ernæringsekspert som mener at Nugatti kan være bra for ungdom. Det ernæringseksperten I Olympiatoppen som bekymret for at aktiv ungdom ikke spiser nok. Elevene ved idrettslinja I Bodø synes mat kjedelig. Kristin Lundestad Førde dama som bekymret, men det å spise da sjokoladepålegg, det skal være bra så lenge man I tillegg aktiv. Mer om det her hos NRK. Jeg vet ikke hvor mange bokser Nugatti jeg spiste type barneskole og ungdomsskole, men det var ikke rent få, og det har nå gått greit lærlig. Postkirrebygget definisjonen på norsk sommer. Her idyll.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Bingo pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Solør Martin!
6: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmaker.

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta I Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger I et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal I VM I natt og med det allerede I 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp I luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp I lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig I Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent I går

0: kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært ruset, førekortet beslaglagt. Føreren var en mann I 40 år, skriver politiet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for et tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren har kommet, og vi klipper gras I hagene våre. Per Spangen, som leder for Hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
1: At mange gir jo litt om blaffen I plenen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel I den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløder og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe, den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippt plen mange ganger allerede.
0: Per Spangen leder for Hageselskapet I Hedmark.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Det ventet litt pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga, ifølge Meteorologisk institutt.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten har allerede lagt god stemning i innlandet, kommer til Hamar nå til helga, i Baris i Mjøskanten der, i 25-30 grader. Jeg vil tro det blir ganske så hett både for han og for publikum. Klokka den har passert 9 med noen minutter, en liten time igjen med frokostshowet denne tirsdagen, med meg som heter Thomas i studio, både jeg og resten av frokostredaksjonen. Skal sørge for at du har både oppdatert og underholdt frem til klokka 10, og etter det så er det Trond Harald som sørger for både god musikk og god underholdning. Dette er Michael Learns to Rock.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
14: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
16: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt, og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer, bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

Peace. Kurt Nilsen, My Street, i det sakte men sikkert går mot lokale nyheter klokka 9:30 her på din egen lokal radiostasjon. Sakte men sikkert går det også med temperaturer i badevannet. Har en liten oversikt der, det liksom ikke all verden så skryt av forløpig, men det går jo sakte men sikkert oppover og ser sånn cirka mellom en halv og en hel grad mer i døgn omtrent. Det betyr at vi flere steder nærmer oss 15 grader i alle fall, og 16- og 17-tallet ser vi også enkelte steder. Så nå fram mot helgen i helgen, så det håp om at det kanskje kan bli en sånn 18-20 grader i ulike badevann i innlandet. Oversiktene skal vi gi deg her på kanalen. Nå fram mot nyheter, Love Don't Bother Me, Stage

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Åsnes kommunestyre vedtok I går kveld enstemmig å invitere Våler og Grue til samtaler om en mulig kommunesammenslåing. Vedtaket kom etter en politisk diskusjon om hvordan prosessen bør forankres og hvem som skal ta initiativet. Bakgrunnen et saksfremlegg av kommunedirektør Torbjørn Simonsen, som tok til ordet for å invitere til samtaler, utredning og arbeid om en mulig intensjonsavtale. Vedtaket I kommunestyret I Åsnes betyr at ordfører inviterer Våler og Grue kommuner til samtaler om en mulig kommunesammenslåing I Solør. Mer om det I solør.no. Etter 8 år I Grue ungdomsråd har Herman Olai Larsen takket av som leder. Ledervervet tok han I 2023, og han sier at tida har gitt han verdifull kunnskap om både prosesser og lokalpolitikk. Nå tar han et steg videre ut I verden og håper andre grueungdommer overtar stafettpinnen I ungdomsrådet.
2: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett. Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
1: Så til Solør, Martin, som starter på torsdag, og etter flere års fravær Mortem Mania tilbake på Solør, Martin. Kim Fredrik Brennholz håper mange tør å ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
3: I løpet av de årene vi har sett opp, så har vi aldri sett opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
1: Ja, det bare å besøke Mortemania på Solør, Martin I helga.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Det ventet lett og pent vær med mye sol også I dag. Temperaturene vil etter hvert stige til rundt 20 grader og vel så det. Og varmen den fortsetter både inn mot helga og I helga ifølge Meteorologisk institutt.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Vi fremme snart, jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
14: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
15: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
7: det noe du ser etter, og de Are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
15: Så velkommen skal du være til Karins.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

One, snart lokale sportsnyheter her på kanalen. Der skal det blant annet handle om Mathilde Aasdokken, Hamkam-spilleren som nå bytter ut andre divisjon med toppserien og har signert for Lyn. Mer om Fagernes-jenta etter AHA! Take on me, selvfølgelig. God tirsdag!

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League, etter at de tappte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, vi venter I spenning og hører og ser om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og Lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbana Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbana ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: Ja, til helga så arrangeres Solormarten på Flisa. Mye som skjer, og blant annet så blir det spøkelseshus I Rådhuskinoen igjen. Morten Vani tilbake igjen, Kim Fredrik Brennholt, etter mange år.
1: Ja, nå det 7 år siden sist, så da tenkte vi at da får vi prøve å riste litt liv I det.
0: Hva Morten Vani?
1: Det et spøkelseshus som blir satt opp inne I kinosalen, og så det en hel med skuespillere inne der, og så, som har et mål om å skremme folk som kommer igjennom.
0: Og hva gleden I det?
1: ja, det kan du si. Det utrolig morsomt det står på, faktisk.
0: Dette var jo noe som du drev med I mange, mange år før pandemien, og det var ganske mange som var med I denne her dramagruppa når det ligger I brakk I noen år. Hvordan det å komme I gang av det?
1: Det litt tungt, faktisk, for det mange som har funnet seg andre ting å gjøre, og de har jo flett unna og fått unger og driver. Så det jo som sagt 7 år siden sist, så det må liksom ristes liv I at.
0: Men det en del av de som var med sist som med nå, da?
1: Det noen av dem som med, og så det andre som ikke hadde mulighet, for vi bestemte jo kanskje litt brått også, så det var ikke planlagt at det skal skje noe til Martin.
0: Nei. Men sånn blir det. Fortell, hvordan publikumsopplevelsen på dette her? Altså, du entrer jo Rådhuskinoen på vanligvis inngangsmessig, men så Rådhuskinoen ganske annerledes.
1: Det noen ganger som vi setter opp som... Du vet jo ikke hvem du til enhver tid, egentlig. For vi bestemmer jo hvem du skal gå, her du skal se, slike ting.
0: Hva det som skiller det spøkelseshuset her fra vanlig Tivoli spøkelseshus?
1: Det de levende skuespillere som da tar situasjonen der og da, og de har et mål for kvelden, og det å skremme den som går igjennom.
0: Hvordan går det da? Har det vært noen situasjoner med noe hjerte og... Folk blir skremt?
1: Hvis vi skal ha publikum, så bør vi kanskje ikke prate om alle de situasjonene som har vært, men det har vært.
0: For de som besøkte det sist du var I sving da, for en del år siden, vil det på en måte være gjenkjennbart nå? Det samme huset som settes opp på nytt helgen?
1: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
0: Dette altså under Solormarten. Hvordan åpningstider og sånt?
1: Det for de aller minste fra 6 år oppover. Det på fredagen fra klokka 4 til klokka 6. Og så det for de på 13 år og eldre etter det, fra 7 til 10. Og så det lærdagen, da det junior fra 3 til 5, og så det 13 pluss fra 6 til 10.
0: Og hva forskjellen på junior og senior?
1: På junior så det, da går det an for de minste å gå gjennom, og på 13 pluss, så da anbefaler vi 13 år og oppover.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Den 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Solormarten! Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solormarten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solormarten. For komplett program, se Solormarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solormarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten I natt, ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskyttere av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent I går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært rusa førekortet beslaglagt. Føreren var en mann I 40-årene, skriver politiet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettsaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren har kommet, og vi klipper gras I hagene våre. Per Spang

0: Tangen, som leder for Hageselskapet I Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
1: At mange gir jo litt om blaffen I plenen og lar den vokse og gro som den selv vil, mens andre legger jo litt om sjel I den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være en ugress, det skal ikke være kløder og så videre. Men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det jo sånn at nå I år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippt plen mange ganger allerede.
0: Per Spangen altså leder for Hageselskapet I Hedmark.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Better ifra BTS I dagens formiddagssending, I hvert fall første låt ut I dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Nå det du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag. Mai ganske snart med Try to Forget You etter Lutetia McNeil. Dette Someone Loves You, Honey.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme? På Obs Bygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Det tirsdag, og det betyr Radio Bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld når klokka 20. Du finner all info og alt du trenger å vite på tirsdagsbingoen.no.

Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet ifølge DNT. Denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter i sommer. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass i DNT-hyttene, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke i DNT i en pressemelding. Det bart og sommerlig i de fleste fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene det fortsatt snø, men det smelter fort. Selv om det meldt om fine forhold i de fleste områdene, så kan det fortsatt være snø i enkelte områder. Enkelte partier det også vått etter smelting, men tar du hensyn til vær og føre og egen turerfaring, så ligger alt til rette for gode naturopplevelser, sier Blyverket i pressemeldingen.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
7: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Solør Martin!
13: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Show Me fra Team Me her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Nickelback med Gotta Be Somebody og Four Tops Loco in Acapulco fra filmen Buster på vei etter Kelly Clarkson. Her hun med Since You've Been Gone.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Drove All Night fra Celine Dion på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka 11 ganske snart etter Leo Sayer. Dette More Than I Can Say.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent i går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært ruset. Førerkortet beslaglagt. Føreren var en mann i 40-åra, skriver politiet. En håndverker er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det er ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Sommeren har kommet, og vi klipper gras i hagene våre. Per Spangen, som er leder for Hageselskapet i Hedmark og faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole VEA, forteller at det ofte er enten eller når det kommer til folk og forholdet til plenen.
2: At mange gir jo litt sånn blaffen i plenen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sånn sjel i den plenen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Men det er jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe og den skal gjørsle. Og det er jo sånn at nå i år så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig i gang. Så det er jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
1: Per Spangen, altså, leder for Hageselskapet i Hedmark.

Lighter fra Kyle Alessandro på en tirsdags formiddag, hvor du på din lokalradio I innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå har du fått nyheter og vær, og så Bella Kay klar ganske snart etter Buses and Trains. Dette en One Hit Wonder fra Bachelor Girl. Hey,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnord. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

sankthansaften i kveld, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men hos oss så har ikke vi noen fast sankthansmeny eller tradisjonsmat på sankthansaften. Men i kveld så det spått ganske bra vær, det betyr at jeg har planlagt å grille, det blir et grillspyd med noe kjøtt og grønnsaker på, litt ris og en frisk salat ved siden av. Jeg har hørt med kollegaene mine her, hva det folk spiser på sankthansaften, og det mye grilling som går igjen, både med pølser og burgere. Også noen her som har sagt at i kveld så det reker med loff og majones. Desserten min i kveld, det har jeg tenkt må bli en enkel kjøpepavlova med litt krem og bær. Det tror jeg veldig godt i kveld. Nå ble jeg egentlig ganske sulten. Det godt det snart lunsj.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
9: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
12: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongssenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongssenteret.
13: Hva vi der? Kom og sett her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
14: Ja, jeg ikke så glad I solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt efterskjønn.
14: Ja, ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Paper Crown og Easy på en fin, fin tirsdags formiddag her på din lokale radio I innlandet. Morten Abel med Stars, Gaute Ormåsen, synger sommer hele året, og sommer det det virkelig om dagen også. Det blir lokale sportsnyheter etter hvert også, men nå, Taylor Swift, dette The Fate of Ophelia.

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League, etter at de tappte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, vi venter I spenning og hører og ser om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbana Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbanen ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: er deilig når sommeren virkelig glimter til, og det føler jeg at den gjør, I hvert fall nå om dagen. Gaute Ormåsen her, sommer hele året, på din lokale radio I Innlandet. God tirsdag. Donna Lewis, klar om et par minutter. Det blir I Love You Always Forever.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Fra 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

I Love You, Always Forever ifra Donna Lewis her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart 12, det betyr at du får med deg nyheter og vær ganske snart etter Toto. Her de med Stop Loving You.

0: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk Seismisk Nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Sent i går kveld fikk politiet melding fra trafikanter om en bil som vinglet kraftig på E6 ved Stange. Bilen ble stoppet på Hamar, og føreren fremsto svært ruset. Førerkortet beslaglagt. Føreren var en mann i 40-åra, skriver politiet. En håndverker er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det er ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette er å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det er Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En kvinne i 40-åra er nå varetektsfengsla, sikta for en rekke tyverier, heleri og bedrageri, og også bæring av kniv på offentlig sted. Kvinnen er bosatt i Gjøvik, men er også kjent i Hamar. Fra før av så er hun utestengt fra CC både i Hamar og Gjøvik, som en konsekvens av at hun er kjent for en rekke tyverier på disse stedene, skriver Hamar Arbeiderblad. 2 biler har kjørt i hverandre Riksvei 3 Åmot i relativ lav hastighet. En av førerne blir sjekket opp av helse, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

er tirsdag, og det betyr Radio Bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld når klokka 20. Du finner all info og alt du trenger å vite på tirsdagsbingoen.no.

Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet ifølge DNT. Denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter I sommer. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass I DNT-hyttene, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke I DNT I en pressemelding. Det bart og sommerlig I de fleste fjellområdene, og på de høyeste toppene og fjellovergangene det fortsatt snø, men det smelter fort. Selv om det meldt om fine forhold I de fleste områdene, så kan det fortsatt være snø I enkelte områder. Enkelte partier det også vått etter smelting, men tar du hensyn til vær og føre og egen turerfaring, så ligger alt til rette for gode naturopplevelser, sier Blyverket I pressemeldingen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
9: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Bandet of the North, det var Someone her på din lokalradio I innlandet god tirsdag. Klokka har passert 12:30, og det har den gjort med drøyt 10 minutter. Jay-Z og Alicia Keys, Empire State of Mind, etter Matilda. Her fri. Yeah.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du?
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
10: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
10: Det stemmer.
5: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

australske Daryl Braithwaite. One Summer på din helt egen lokalradio I innlandet. Nå klokka snart ett, og det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter en one-hit wonder, for å si en annen one-hit wonder, for det var jo Daryl Braithwaite sin One Summer også. Her Soul Asylum og Runaway Train.

0: så tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybrotten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn I folkeregistret siden lovendringen I 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet I Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer I formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere I innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. 2 av 3 I innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver innlandsstatistikk I dag. Byggingen av 3 nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. En håndverker dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett også dømt mannen til å betale om lag 250 000 I erstatning til 8 fornærmede. Rettsaken gikk I Hedmarken og Østerdal tingrett I juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt I samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon I ganske rolig hastighet I Åmot tidligere I dag, det skriver politiet I innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Dance Alone ifra Kari Minogue og Sia på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Byr deg ganske snart på Alex Warren etter Robbie Williams.

0: dead.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det her mat? På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ny låt ifra TikTok-fenomenet Alex Warren. Det var Fever Dream her på din lokale radio I Innlandet. Dette Molly Sandén og Astrid S. For Miley Cyrus. Konf.

Det er sankthansaften I kveld, og jeg vet ikke hvordan det med deg, men hos oss så har ikke vi noen fast sankthansmeny eller tradisjonsmat på sankthansaften. Men I kveld så det spått ganske bra vær, det betyr at jeg har planlagt å grille, det blir et grillsbyd med noe kjøtt og grønnsaker på, litt ris og en frisk salat ved siden av. Jeg har hørt med kollegaene mine her, hva det folk spiser på sankthansaften, og det mye grilling som går igjen, både med pølser og burgere. Også noen her som har sagt at I kveld så det reker med loff og majones. Desserten min I kveld, det har jeg tenkt må bli en enkel kjøpepavlova med litt krem og bær. Det tror jeg veldig godt I kveld. Jeg ble egentlig ganske sulten. Det godt å snart middag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Road Song ifra Kenneth Norum, passert halv to tirsdag ettermiddag. Nå det snart lokale sportsnyheter etter River og halva priset ut av Oslo.

0: Elverum håndball fikk ikke plass I kommende sesongs Champions League, etter at de tappte semifinalen I slutspillet måtte sende inn en spesiell søknad for om mulig få plass og en oppgradering. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget fra UF var en skuffelse, men lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
0: Ja, vi venter I spenning og hører og se om de får plass I Europa League. Storhamar-jentene, de har jo fått Champions League-plass etter at de vant slutspillet for kvinner. Så til fotball og HamKam kvinners unge talent Mathilde Åsdokken, som nå bytter ut 2. divisjon og Briskeby med toppserien og lyn. Åsdokken signerte allerede som fersk 15-åring på hospitering fra Fagernes IL, og utviklingen har vært så sterk at hun nå altså hentet til toppserien. Sportssjef I HamKam Jørgen Bjørn sier at Åsdokken et perfekt eksempel på hvordan klubben ønsker at utviklingstrappa skal fungere. Åsdokken oppvokst I samarbeidsklubben Fagernes og tok turen videre til HamKam, og nå altså videre til Lyn. Tolga kommune besluttet I går at den innerste delen av fotballbanen Morabben I Tolga fortsatt må holdes stengt. Kommunen stengte anlegget 5. juni etter at blyforsker Jon Martin Arnemo slo alarm om mulig fare for blyforgiftning I tilknytning til anlegget. Fotballbanen ligger på samme område som skiskyteranlegget, og det I den anledning at det har blitt slått blyalarm. Nå sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold til NRK at banen fortsatt blir holdt delvis stengt. Det ikke meldt om at noen blitt syke etter at de har oppholdt seg på anlegget som eies av Vingelen idrettslag.

0: People Play fra Inner Circle. Sophie Ellis Baxter, Get Over You fikk du for litt siden. R.E.M. Straks på plass, det blir Man on the Moon.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnerkjanser.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

Man on the Moon ifra R.E.M. Og med det så var det nest siste for I dag. Jeg heter Trond Harald og tilbake igjen I morgen klokka 10. Det du også velkommen til. The Pointer Sisters følger oss frem til nyheter og etter hvert så avløses du til ettermiddagssendingen. Her I'm So Excited på selveste Sankthansaften. Lag deg en fin kveld da. Tonight.

Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. To av tre i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene er store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået er viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og er en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver Innlandsstatistikk i dag. Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. En håndverker er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for 1 tilfelle av grovt bedrageri og 6 tilfeller av bedrageri. Hedmarken og Østerdal tingrett har også dømt mannen til å betale om lag 250 000 i erstatning til 8 fornærmede. Rettssaken gikk i Hedmarken og Østerdal tingrett i juni, og den nå domfelte mannen nekta da straffeskyld. Det er ikke kjent om han vil anke dommen, skriver NRK. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige 3 kommunestyrer nylig. Målet med dette er å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det er Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i Innlandet.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får noe tilskyende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader er det ventet på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Synne Vo, det som sang heldig, og jeg føler meg heldig jeg også, som får lov til å være med deg noen timer denne sangtangsaftens ettermiddagen, skal vi si det slik, med god sommermusikk, nyheter og underholdning. Det jo litt typisk da at på en uke da det skal bli veldig mye bra vær, så det akkurat I kveld meldt litt lokale regnbyger rundt omkring I innlandet. Vi får tro det ikke legger noen demper på sangtangsfeiringen, som på en måte kanskje blir litt redusert I dag, fordi folk sliten etter å ha sett fotball nattlig I dag, men samtidig så kanskje en ekstra grunn til å feire midtsommer da, når Norge klare for slutspill I fotball-VM også, så det kan jo slå begge veier, kanskje. Vi skal få med oss en klassiker fra Seal nå I ettermiddagssendinga. Du hører Kiss from a Rose.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorcykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
3: Hva er vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda.
5: Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
8: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: do, look what you just made me do.
1: I sjette klasse så begynte Herman Olai Larsen I ungdomsrådet I Grue. Nå går han ikke I sjette klasse lenger, men han har sittet I ungdomsrådet faktisk helt fram til nå. Herman, her var grunnen til at du sa ja til å bli med I ungdomsrådet I Grue da?
2: Nei, det var vel litt for å egentlig ville bidra ut I samfunnet og ta inn imot politikken. Jeg har jo liksom alltid vært interessert I å være med og påvirke da, på en eller annen måte. Og så bøy jo muligheten seg fram når barne- og ungdomsrådet var, før det ble bytte navn til ungdomsrådet. Og det gjorde vel egentlig til at jeg bare sa sånn, ja, ja, jeg blir med.
1: I 2023 så tok du over som leder for ungdomsrådet, og nå I juni så holdt du ditt siste ungdomsråd. Nå skulle du altså tre av å gi bollen videre til noen andre. Altså, hva har tida som leder vært I dag?
2: Det har egentlig vært veldig interessant. Mye andre oppgaver enn det å bare være vanlig medlem, men selvsagt det jo like så artig å være vanlig medlem som å være leder. Du må jo først og fremst kanskje være litt ansikt utad da, og ville synes, rett og slett.
1: Men her har denne tida I ungdomsrådet gitt deg da. Du har jo vært med på en del.
2: Ja, jeg satt og ramse opp her for en liten stund siden her det var jeg egentlig har vært med på. Det jo vært med først og fremst I, Gud vet, her mange utallige kommunale planer. Det må jo være lov å si det. Men har jo fått lov til å bidra inn I for eksempel helse- og mestringsplanen. Ja, barnehagesaken I Grue har vi jo pratet mye om gjennom flere år. Vi har hatt ulike spørreundersøkelser for barne- og ungdomsskolen I forbindelse med her det de ønsker seg. Og utifra det så har vi jo vært med frivillighetssentralen og bidratt til at den fritidsklubben har startet.
1: Den største saken for ungdomsrådet I alle tre solarkommuner gjennom de siste årene må vel være ja, stemma du var inn mot ønske om bevaring til studiestedet på Flisa og på Sinstru. Her viktig generelt da, Herman, det at ungdommen faktisk har en stemme I lokalpolitikken?
2: Det veldig viktig. Og jeg ser vel egentlig for meg at uten det engasjementet som ungdommen særlig hadde I den kampen der da, så hadde det nok ikke sett ut som det I dag. Og ikke minst, ja, hvis en ser opp til Lom da, for eksempel, og I Are Enert og innlandet, hvor også den kampen påvirket ungdommen, så legger jo merke til at det har noe å si.
1: Nå har du altså holdt ditt siste ungdomsrådsmøte som leder, Herman. Det klart dere som skal ta over etter deg?
2: Det litt usikkert, faktisk. Vi ikke så mange nå, og alle går på videregående, så det jo ønske om å få flere medlemmer inn I det rådet.
1: Men det en jobb du kan anbefale, hvis det noen som skulle føle kalde?
2: Absolutt, en jobb jeg kan anbefale.
1: Og her skal du videre nå da, Herman, da jobben I Grue ferdig?
2: Nei, jeg har jo lyst til å dra meg videre inn imot politikken, da. Det hadde jo vært artig å fått påvirke på litt høyere hold, ikke minst. Samtidig så skal jeg jo ut I verden en liten tur, se om man får studert litt rann.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får noe tilskyen å være ute ved ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste i morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
6: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

var Timmy fra Elverum, Show Me I ettermiddagssendinga. I cirka 20 år nå så har grått vært den foretrukne fargen på norske hus. Når folk skal male huset sitt så det ofte grått, lysegrått, mørkegrått det har gått I. Men I følge IFI, som Norsk Råd for Hjem og Bygg, så har norske huseiere nå snudd ryggen til gråfargen. Og I år så det andre farger som gjelder når du skal male huset ditt. Det da varmere jordfarger, dempede grøntoner og naturlige overflater som for alvor tar over fargekartet når det skal males hus, heter det fra IFI. Så hvis du har tenkt å male huset ditt I løpet av sommeren høsten, så, og skal være moteriktig, så fikk du litt råd der altså. Det har blitt 23. juni, og vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin på Sankthansaften. Det blir etter den her fra Phil Collins, Against All Odds.

Phil Collins og hans vakre Against All Odds I etterpåklangsendingen God tirsdag, god sankthansaften. Det bursdagen til jernbanestasjonen på Hamar I dag. Den første stasjonen ble åpnet på Hamar den 23. juni I 1862, da Hamar Grunnsetbanen også ble åpnet. Det var litt annen stasjonsbygning enn den som står der I dag. Det skal du høre mer om I Fakta om innlandet litt senere I sendingen. Det også bursdagen til tidligere fotballspiller fra Moelv, Truls Jevne Hagen, blir 39 år I dag. Spilte blant annet over 200 kamper og 12 sesonger for Hamkam, Truls Jevne Hagen. Geir Byberg på Hamar har bursdag I dag, blir 59 år, har blant annet vært varaordfører I Hamar kommune tidligere, og også kjent som mannen som har initiativtaker til det etter hvert så berømte stupetårnet på Hamar, Geir Byberg altså. Ellers så det bursdagen til Per Arne Tuftin fra Elverum I dag. Han blir 66 år, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv I flere år. Per Arne Tuftin, reiselivsmann altså. Roxette nå I ettermiddagssendingen The Center of the Heart.

0: Ja, til helga så arrangeres Solormarten på Flisa. Mye som skjer, og blant annet så blir det spøkelseshus I Rådhuskinoen igjen. Morten Vani tilbake igjen, Kim Fredrik Brennholt, etter mange år.
1: Ja, nå det 7 år siden sist, så da tenkte vi at da får vi prøve å riste litt liv I det.
0: Hva Morten Vani?
1: Det et spøkelseshus som blir satt opp inne I kinosalen, og så det en hel ømme skuespillere inne der, og så... som har et mål om å skremme folk som kommer igjennom.
0: Og hva gleden I det?
1: ja, det kan du si. Det utrolig morsomt at det står på, faktisk.
0: Dette var jo noe som du drev med I mange, mange år før pandemien, og det var ganske mange som var med I denne her dramagruppa når det ligger I brakk I noen år. Hvordan det å komme I gang av det?
1: Det litt tungt, faktisk, for det mange som har funnet seg andre ting å gjøre, og de har jo flett unna og fått unger og driver. Så det jo som sagt 7 år siden sist, så det må liksom ristes liv I at.
0: Men det en del av de som var med sist som med nå da?
1: Det noen av dem som med, og så det andre som ikke hadde mulighet, for vi bestemte jo kanskje litt brått også, så det var ikke planlagt at det skal skje nå til Martin.
0: Nei. Men sånn blir det. Fortell hvordan publikumsopplevelsen på dette her. Altså du entrer jo Rådhuskinoen på vanligvis inngangsmessig, men så Rådhuskinoen ganske annerledes.
1: Det noen ganger som vi setter opp som... Du vet jo ikke hvem du til enhver tid, egentlig. For vi bestemmer jo hvem du skal gå, her du skal se, slike ting.
0: Hva det som skiller det spøkelseshuset her fra vanlig tivoli spøkelseshus?
1: Det de levende skuespillere som da tar situasjonen der og da, og de har et mål for kvelden, og det å skremme den som går igjennom.
0: Hvordan går det da? Har du vært noen situasjoner med noe hjerte og... Folk blir skremt.
1: Hvis vi skal ha publikum, så vil vi kanskje ikke prate om alle de situasjonene som har vært, men det har vært...
0: For de som besøkte det sist du var I sving da, for en del år siden, vil det på en måte være gjenkjennbart nå? Det samme huset som settes opp på nytt til helgen?
1: I løpet av de årene vi har sett opp, så har vi aldri sett opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom snakket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.
0: Dette altså under Solormarten. Hvordan åpningstider og sånt?
1: Det for de aller minste fra 6 år oppover. Det på fredagen fra klokka 4 til klokka 6. Og så det for de på 13 år og eldre etter det, fra 7 til 10. Og så det lærdagen, da det junior fra 3 til 5. Og så det 13 pluss fra 6 til 10.
0: Og hva forskjellen på junior og senior?
1: På junior så det, da går det an for de minste å gå gjennom, og på 13 pluss, så da anbefaler vi 13 år og oppover.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig.

0: zombier. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en formening om at selve drapet skjedde på julaften i fjor. Mannen som sikta i saken ble pågrept i Oslo 30. desember. Han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, skriver avisa. Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. To av tre i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene er store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået er viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levevilkår, og er en viktig nøkkel for innlandets utvikling fremover, skriver Innlandsstatistikk i dag. Byggingen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater i leiren i Elverum. Byggestarten er en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører i Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig i desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt i samtlige tre kommunestyrer nylig. Målet med dette er å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det er Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon i ganske rolig hastighet i Åmot tidligere i dag, det skriver politiet i Innlandet.
1: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingregionen får noe tilskyen å være ute ved ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader er det ventet på det meste i morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Skåred som sang I Could Miss You Forever. God tirsdag, god sangklangsaften. Det bingo på gang I kveld, som alltid på en tirsdag her på kanalen. Klokka 20 braker det løs 100 000 kroner I lykkepotten. Også I dag for deg som vil være med og spille klokka 8 I kveld altså. Håper du har en fin sangklangsaften så langt, selv om det litt sånn ulike værutsikter for innlandet utover kvelden I dag. Det kan nok komme noen lokale regnbyger. Typisk det på en deilig sommeruke at akkurat sangklangsaften, da kan det komme noen regnskurer. Ikke stort vi får gjort med det. Vi skal høre en klassiker fra Hellbillies nå I ettermiddagssendinga. Her sangen om Gamle Bryn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
12: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Ed Sheeran sang Bad Habits denne tirsdags ettermiddagen. Der det sikkert flere enn meg som litt ekstra trøtt. Hvis man var oppe og så fotball, så det rart med det. Jeg har litt inntrykk av at folk litt delt her, for noen var jo helt klare på at de skulle være våkne hele natta, feire, feste, kose seg med det som jo ble norsk seier også, og som kanskje ekstra sliten I dag. Kanskje de sover enda for alt jeg vet. Og så det de som droppet å se kampen natt til I dag, fordi de visste de skulle på jobb, og at det var håpløst å kombinere nattevåk med jobb dagen etterpå. Og så var det de som meg som prøvde en kombinasjon da jeg skulle tidlig på jobb I dag. Fikk meg en time eller to på øyet, la meg sånn til vanlig tid I går, i 10-11-tida, og så sov jeg et par timer, og var egentlig ganske opplagt når kampen startet. Og så ble jeg litt trøtt I dag, men ikke så ille som det kunne ha vært, kanskje. Jeg har fått en melding her fra Bama. Trøtt etter fotballkampen, da må du spise dette I dag, står det her. Skal vi se om de har noen gode råd til oss da. Ja, siden det fra Bama, så var det kanskje ikke overraskende frukt og grønt det handlet om her, for C-vitamin og næringsstoffet folfat bra hvis man trøtt og ikke opplagt, så her anbefaler eksperten å spise spinat, brokkoli, avokado, appelsiner, jordbær og kiwi. For å få litt comeback når det gjelder formen I dag. Da. Jeg vet ikke om det som frister aller mest, en sånn fruktsalat, hvis du litt ekstra gående I dag, men det kan være forsøket verdt, kanskje. Vi skal ha mer musikk. Det Lily Allen som står for tur her med The Fear.

0: Det 23. juni, og det sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid og regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Eller det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja, de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårere var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han jo! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge Kjetil Rekdal og alle hjemme!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får noe tilskyen å være ute for ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Fra 26. Til 28. Juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
9: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
10: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
9: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og dagens faktaspalte skal handle om Hamar stasjon, altså jernbanestasjonen på Hamar. Den har nemlig jubileum i dag. Den første Hamar stasjon ble åpnet på Sankthansaften 23. juni tilbake i 1862, for 164 år siden i dag, og det var da Hamar-Grunnsetbanen ble åpnet. Hamar stasjon ligger 127 meter over havet, og 127 kilometer fra Oslo S. Grei huskeregel der. Den nåværende stasjonsbygningen på Hamar, det den tredje i rekken. Den første ble altså åpnet i 1862 på den datoen her, og det var en trebygning som en arkitekt som het Georg Andreas Bull hadde tegnet. Bare 18 år senere så ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og da ble det bygget en større stasjonsbygning på Hamar. Også den var av tre, og den gang var det arkitekt Balthazar Konrad Lange som sto for arkitekturen. Tøft navn. Så, noen år senere, i 1894, så ble jernbanen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og i 1896 så var den ferdig helt fram til Otta, og da fikk Hamar sin tredje og også nåværende stasjonsbygning. I stein vil mange si, men pusset teglstein er det korrekte. Den tegnet av arkitekt Paul Due, som også tegnet en restaurantbygning som ligger rett sør for hovedbygningen, og som ble satt opp et par år senere. Nå diskuteres det jo fortsatt i våre dager når og hvordan firespors jernbane skal komme seg videre fra Stange og gjennom Hamar og videre nordover, men enn så lenge så kan vi kose oss med at den flotte Hamar stasjonen, den har bursdag i dag 164 år. Vel, ikke akkurat den som ligger der nå, men den første Hamar stasjonen åpnet på denne dato i 1862.
0: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I dag ja, flere steder egentlig, men mest I Elverum, for nå på søndag så åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer det som kalles åpne hager I Hedmark. I Elverum det Anne Ki på Løvhaugen Seter I Julhusdalen som ønsker velkommen til en hage bygget opp fra grunnen av.
2: Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen av steinene, så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne, både på grunn av tida som nå, og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende.
1: Vi har etter hvert fått en god del klatreparker rundt omkring I fylket. En av de første som startet opp var Helgøya klatrepark, som nå I sin 13. Sesong. Eierne investerer stadig I parken, og Elisabeth Stahe sier de har lagt mye ressurser I å kunne tilby en park for alle aldersgrupper fra 3 år oppover.
3: Der kan små og store bruke 12 forskjellige klatreløyper. Og det plass til både barn som 3 år og De som langt oppe I 70-årene, hvis man har lyst til å klatre for de. Ellers så har vi svevetelt da, som folk kan leie og ligge I skogen vår. Så det kan man også bestille gjennom Helge Klatrepark.
1: I går ble det kjent at Elverum håndball ikke nådde fram I kampen om en plass I Champions League kommende sesong. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget var en skuffelse, men hun lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
4: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Det en del store arrangementer I Innlandet også den uka her, blant annet Solørmarten, og etter flere års fravær så det som heter Mortem Mania tilbake på Solørmarten. Kim Fredrik Brennholt håper mange tør ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen på Flisa. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
5: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger. Og står i dag
2: som... Oh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

Det var Kygo og Imagine Dragons Born to be Yours. Det en deilig dagen derpå I dag etter fotballkamp I natt, og det mange flotte bilder å se på nettet og I diverse aviser. Fotballlandslaget som ror ut på banen, Ståle Solbakken som løper opp på tribunen etter at seieren var et faktum, og kysset kona Anniken. Det kjærlighet, sier Solbakken, som var helt utslitt etter kampen I natt, og det å løpe rett opp etter at dommeren blåste av og gi kona et kyss. Hun hadde også tatt turen da fra Hamar til USA for å følge mannen og laget. Det vakre og romantiske bilder som setter seieren I et enda mer flott lys, kanskje. Vi skal ha musikk før nyhetene klokka 16. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem I dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet I program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet I 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem I morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel I ett år og seks måneder I Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret I Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd I Høybråten I Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal I natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter at Mai Toril Eriksen ble drept på Kirkenær I Grue I desember. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en

0: Åpningen av tre nye mannskapsforlegninger på Terningmoen leir starter nå. Disse forlegningene skal gi bosted til 576 soldater I leiren I Elverum. Byggestarten en viktig og gledelig milepæl både lokalt og internasjonalt, sier ordfører I Elverum Lillian Skjærvik til NRK. Byggene skal stå ferdig I desember neste år og blir en del av langtidsplanen Forsvarsløftet. Kommunene Grue, Nord-Odal og Sør-Odal får felles sentralbord fra 1. september. Det ble vedtatt I samtlige tre kommunestyrer nylig. Målet med dette å styrke både bemanning, rutiner og informasjonskvalitet, og det Grue som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon I ganske rolig hastighet I Åmot tidligere I dag, det skriver politiet I Innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingregionen får noe tilskyende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sammen for Norge sang Stjerner for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby I spissen. Håper du har en fin, fin tirsdag, og at du gleder deg til litt sandtannsfeiring rundt omkring. Meldt litt sånn regn her og der I innlandet utover kvelden. Typisk det på en deilig sommeruke at akkurat sandtannsaften så kan det komme litt vått, men vi får ta det som kommer. Og er du fotballfan, så det antageligvis så langt oppe etter nattas seier at det ikke gjør så mye.

det dripper litt regn. 23. juni har det altså blitt, det bursdagen til Hamar jernbanestasjon I dag. Den åpnet første gang den 23. juni, tilbake I 1862 for 164 år siden I dag. Fotballspiller Truls Jevne Hagen fra Moelv blir 39 år I dag. Spilte blant annet 200, over 200 kamper for Hamkam, over 12 sesonger for Hamarklubben Truls Jevne Hagen. Geir Byberg, lokalpolitiker på Hamar, blant annet vært varaordfører I Hamar tidligere, og også kjent som mannen som tok initiativ til det berømte stupetårnet på Hamar Geir Byberg, som blir 59 år I dag. Fra Elverum, Per Arne Tuftin, 66 år I dag, direktør I bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv I mange år. Jessica Simpson synger romantisk I ettermiddagssendingen «I wanna love you forever».

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
8: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Herlig låt fra Morgan Wallen og Post Malone, I Had Some Help. Ja, var ikke VM-feber før, så har det I hvert fall blitt nå etter nattas kamp da Norge slo Senegal. Det ble spennende på slutten, men uansett, nå blir det slutspill og 16-delsfinale. Og det jo flere aviser som driver og regner på hvem Norge kanskje kan møte, hvis som at det som at det, for det jo fortsatt en kamp mot Frankrike på fredag som avgjør litt det her da, om Norge blir gruppevinner eller nummer to I gruppa. Det som helt sikkert at kampen skal spilles tirsdag til uka, 30. juni. Det ikke så lenge til det. Og så hadde jeg jo håpet at det ikke skulle bli alt for sent, og det ser det ikke ut til å bli. Det blir enten klokka 19 norsk tid eller klokka 23 norsk tid 30. juni. Så det jo slett ikke gærent. Det ikke sikkert vi må ha noen nattevåk da altså. Og så det hvis Norge skulle bli nummer en I gruppa, slå Frankrike på fredag, så Sverige en ganske sannsynlig motstander I 16-delsfinalen 13. juni. Og hvis Norge blir nummer to I gruppa, så Elfemenskysten ganske sikkert motstander 13. juni. Men det som jeg sa, fortsatt en god del visum at dersom at det. Vi skal ha mer musikk. Sia får du her med Sheep Trills.

0: Sommeren over oss, sola varmer I hvert fall denne uka her, og mange har startet opp gressklipperen sin både 3 og 4 ganger allerede I år. Mange nordmenn virker nesten lidenskapelig opptatt av plen, og Per Spangen, du faglig ansvarlig for gartnerutdanningen ved Norges Grønne Fagskole, VEA, som ligger I Moelv, og du leder for hageselskapet her I Hedmark. Hvorfor tror du akkurat plen så viktig for mange av oss?
1: Det egentlig et vanskelig spørsmål, for at mange gir jo litt om blaffen I plen og lar den vokse og gro som en selv vil, mens andre legger jo litt sjel I den plen, og den skal være velstelt, det skal ikke være noe ugress, det skal ikke være kløver og så videre. Det jo mange som legger sjela si I det, men det jo mye jobb med plen hvis den tenker at den skal klippe. Og den skal gjørsle og sånne ting. Og det jo sånn at nå I år, som I 2026, så var det jo relativt tidlig vår. Vi hadde en varmeperiode tidlig som gjorde at plen kom tidlig I gang. Så det jo mange som har klippet plen mange ganger allerede.
0: Men hvor ofte bør man egentlig klippe plen om sommeren? Da? Det noen sånn tommelfingerregel, eller bør man bare se han vær?
1: Ja, det litt sånn todelt. Fordi at hvis været sånn normalt med relativt god sommertemperatur, så bør du kanskje klippe en gang I uka, kanskje litt oftere. Selv så har vi klippt hver 6. dag, cirka 5.-6. dag. Men det kommer litt an på vær da. Du må jo se litt på værmelding kanskje. Det meldt dårlig vær, så kanskje du må klippe litt tidligere. Eller kanskje du utsetter litt, sånn at det kommer litt an på, tenker jeg.
0: Mm. Finnes det noen typiske feil folk gjør I jakten på den perfekte plenen?
1: Jeg tenker det at mange jo opptatt av mose og kanskje folk klipper plen for kort eller mose den liker så godt hvis plen veldig kort så kanskje den skulle tenke at jo jeg vil ha en litt lengre plen og da vil jo det her graset som vokser det vil jo etter hvert kvele mosen da så hvis du da også gjørsler samtidig så vil jo graset etter hvert kvele den her mosen hvis det ikke veldig, veldig mye. Så jeg tenker at det å også klippe på kort, det kanskje ikke så lurt alltid.
0: Men mange jo veldig opptatt av fargen, holdt jeg på å si, da, at den ikke skal bli brun, ha noe plen så grønn som mulig. Hvordan får man til det da?
1: Nei, du vet at nå I juni så det jo plen veldig vegetativ. Det betyr jo at det kommer mye bladverk, den vokser mye. Og det jo det her det næringsstoffet som I jorda som gjør at plen blir grønn og fin, og da særlig nitrogen. Hvis du har en nitrogenrik gjødsel, så vil jo det påvirke fargen på gresset som du har I plen. Da. Og jo mer nitrogen, jo grønnere den selvfølgelig.
0: Og så det jo noen som mer opptatt av bier og insekter da, enn selve plenen. Ser dere at det mange nå som lar blomstene gro I hagen sin?
1: Det gjør den. Før så var det kanskje noen som ikke ville ha kløver og sånne ting I plen. Men jeg tror nok det at folk har blitt mer obs på det å ta vare på de her pollinerende insekter, og dermed at den kan ha litt akseptert at det kvidkløver I plen, for eksempel, som insekter liker veldig godt å dra og spise på.
0: Og det jo mange som blir inspirert av hverandre, så jeg tenkte jeg bare måtte høre med deg også. Hvis du har litt tid til over, så hører at naboen din starter plenklipperen. Det sånn at du også får lyst til å gå ut og klippe plenen da, eller hvordan det?
1: ja, kanskje. I hvert fall så hvis jeg hører at det noen som starter opp gressklipperen selv, så ser jeg nok litt sånn ut på plen rundt her vi bor og ser om det... det sånn at vi skal ut og klippe vi også, sånn at det påvirker meg nok, ja. Jeg tror nok det.
0: Man blir kanskje ikke like påvirket av en robotklipper hos naboen.
1: Nei, det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får noe tilsyn å være ute ved ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Hva vi der? Kom og sitte her da.
10: Jeg sitter bra her, altså.
9: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
10: Ja, jeg ikke så glad I solen.
9: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
10: Nei.
9: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
10: Ja, ja.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det er ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske på, vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det noe liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest, eller du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, hva skal vi si, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke i båt, og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

fra The Traveling Wilburys, en såkalt supergruppe fra 90-tallet med masse store stjerner som gikk sammen. Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne og Roy Orbison. Ja du, vi har lagt bak oss en skikkelig festivalhelg, og det mye som skjer på festivalfronten også denne uka her I innlandet. Vi kan kikke på noe av det her. Fra I morgen og frem til søndag I Valdres innlandet, så det klart for Valdres sommersymfonifestivalen, en kammermusikkfestival går av stabelen I Valdres. Det klart for dansbandfestivalen på Dokka I Nordre Land innlandet. Det starter I morgen, og så det da tre uker med dansbandfestival på Dokka helt frem til 12. juli, med det som kan krype og gå av dansband fra Norge og Sverige. Nå til helgen så det klart for sommerfestival på Raufoss. Der kommer blant andre Staysman, Carina Dahl og Staut for å spille. Morsom festival I Etnedal I Valdres innlandet nå på lørdag. Pleddfestival. Det altså du skal ta med et pledd og komme på festival og se blant andre Jørn Hol og Knut Reierslud, forteller arrangørene. På Hamar til helgen så det klart for den nye festivalen Odden. Dit kommer store artister som Sissy Cowboys, Petra Marklund, Tobias Sten, Heise Kite for å nevne noen, Domkirkeodden på Hamar fredag og lørdag altså. Så mye som skjer om dagen, og hvis du farter litt rundt, så kan du få med deg både små og store festivaler I vårt flotte sommerfestivalfylke. Nå musikk fra Rednecks, den her husker du kanskje, Wish You Were Here.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
9: Nå er det for snart Solør-Martin at.
10: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
9: Ok, vi er.
10: Gaustad landhandler i Flisa og forrestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedhånder som skal selges.
9: Her ned var dette, sa du?
10: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.

Olivia Dean det som synger So Easy to Fall in Love. God tirsdag, god sankthansaften. Kanskje skal du fortsette feiringa etter nattas fotballkamp utover kvelden I dag med litt bål og pølsegrilling. Det meldt litt regn her og der I innlandet utover kvelden. Vi får håpe det ikke blir så mye av det. Skulle det regne der du bor, spill litt bingo da vel. Radio bingo som alltid på en tirsdag her på kanalen klokka 20 med 100 000 kroner I lykkepotten. Det blir nyheter klokka 5 etter Gavin DeGraw og Follow True.

0: En TV-kommentator fra Paraguay kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid, men med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter at Mai Toril Eriksen ble drept på Kirkenær i Grue i desember. Rapporten viser at 48-åringen ble drept av flere knivstikk mot kropp og hals, skriver avisa Glåmdalen. Politiet har en formening om at selve drapet skjedde på julaften i fjor. Mannen som er sikta i saken ble pågrept i Oslo 30. desember. Han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, skriver avisa. Flere i innlandet tar høyere utdanning enn før, viser ferske tall fra innlandsstatistikk, men fylket ligger fortsatt bak landsgjennomsnittet. 2 av 3 i innlandet har fortsatt grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning. Forskjellene er store mellom kommuner, aldersgrupper og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er særlig kvinner som nå tar høyere utdanning. Utdanningsnivået er viktig blant annet for arbeidsmarkedet, verdiskapning og levekår.

0: som blir vertskommune for sentralbordsamarbeidet, skriver NRK. En ble sendt til sykehus for sjekk, og en fører fikk førerkortet beslaglagt etter en front-til-front-kollisjon I ganske rolig hastighet I Åmot tidligere I dag, det skriver politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingregionen får noe tilskyende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste I morgen.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hei da til meg, god tirsdag, god sankthansaften. Håper du ikke alt for trøtt hvis du oppe og så fotball I natt. Nå blir det jo noen kamper til da, og ikke så sent på natta, heldigvis vil mange si. Kampen mot Frankrike, den tredje gruppespillkampen på fredag, jo I rimelig tid på kvelden. Og også 16-delsfinalen som Norge skal spille tirsdag til uka 30. juni, den blir enten klokka 19 eller klokka 23. Også fullt overkommelig. Sverige, Elfemenskysten seiler opp som aktuelle motstandere der, skriver blant annet NRK I dag, avhengig av hvordan det går I kampen mot Frankrike.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slapper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: aktuelt i innlandet.
1: Hver ettermiddag tar vi en liten rundtur I fylket, og vi starter I dag ja, flere steder egentlig, men mest I Elverum, for nå på søndag så åpner 20 hageeiere portene sine når hageselskapet arrangerer det som kalles åpne hager I Hedmark. I Elverum det Anne Ki på Løvhaugen Seter I Julhusdalen som ønsker velkommen til en hage bygget opp fra grunnen av.
2: Vi fant ut at det å drive med hagen når det bare var stein, som det oppi her, det var en liten utfordring til vi fant ut at det noe som heter hugelbed eller sandwichbed. Da kunne vi begynne å jobbe med jorda på toppen av steinene så vi slapp å grave så mye. Og utifra det så begynte vi å dyrke. Vi hadde lyst til å bli litt selvhjulpne, både på grunn av tida som nå og fordi jeg alltid har syntes det har vært litt spennende.
1: Vi har etter hvert fått en god del klatreparker rundt omkring I fylket. En av de første som startet opp var Helgøya klatrepark, som nå I sin 13. Sesong. Eierne investerer stadig I parken, og Elisabeth Stahe sier de har lagt mye ressurser I å kunne tilby en park for alle aldersgrupper fra 3 år oppover.
3: Der kan små og store bruke 12 forskjellige klatreløyper. Og det plass til både barn som 3 år og de som langt opp I 70-årene, hvis man har lyst til å klatre for de. Ellers så har vi svevetelt da, som folk kan leie og ligge I skogen vår. Så det kan man også bestille gjennom Helge Klatrepark.
1: I går ble det kjent at Elverum håndball ikke nådde fram I kampen om en plass I Champions League kommende sesong. Daglig leder Ida Borg innrømmer at avslaget var en skuffelse, men hun lover bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
4: Sånn det. Det stor konkurranse om plassene, og det må vi forholde oss til. Vi krysser fingrene og håper at søknaden vår til Europa League går gjennom, at vi også får lov til å være med I det selskapet. Og der får vi også muligheten til å møte storheter. Så det skal bli bra håndball I Terningen Arena også neste sesong.
1: Det en del store arrangementer I innlandet også den uka her, blant annet Solørmarten, og etter flere års fravær så det som heter Mortem Mania tilbake på Solørmarten. Kim Fredrik Brennholdt håper mange tør ta turen gjennom det skremmende spøkelseshuset I Rådhuskinoen på Flisa. Han lover at de som har besøkt spøkelseshuset tidligere vil få en helt ny opplevelse I år.
5: I løpet av de årene vi har satt opp, så har vi aldri satt opp likt to ganger på rad. Så vi har alltid liksom stokket om det, så du har ikke sjans til å vite hva det da du går inn neste gang.

0: Fakta om innlandet.
1: Og dagens faktaspalte skal handle om Hamar stasjon, altså jernbanestasjonen på Hamar. Den har nemlig jubileum i dag. Den første Hamar stasjon ble åpnet på Sankthansaften 23. juni tilbake i 1862, for 164 år siden i dag, og det var da Hamar Grunnsetbanen ble åpnet. Hamar stasjon ligger 127 meter over havet, og 127 kilometer fra Oslo S. Grei huskeregel der. Den nåværende stasjonsbygningen på Hamar, det den tredje i rekken. Den første ble altså åpnet i 1862 på den datoen her, og det var en trebygning som en arkitekt som het Georg Andreas Bull hadde tegnet. Bare 18 år senere så ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og da ble det bygget en større stasjonsbygning på Hamar. Også den var av tre, og den gang var det arkitekt Balthazar Konrad Lange som sto for arkitekturen. Tøft navn. Så, noen år senere, i 1894, så ble jernbanen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og i 1896 så var den ferdig helt fram til Otta, og da fikk Hamar sin tredje og også nåværende stasjonsbygning. I stein vil mange si, men pusset teglstein er det korrekte. Den tegnet av arkitekt Paul Due, som også tegnet en restaurantbygning som ligger rett sør for hovedbygningen, og som ble satt opp et par år senere. Nå diskuteres det jo fortsatt i våre dager når og hvordan firespors jernbane skal komme seg videre fra Stange og gjennom Hamar og videre nordover, men enn så lenge så kan vi kose oss med at den flotte Hamar stasjonen, den har bursdag i dag 164 år. Vel, ikke akkurat den som ligger der nå, men den første Hamar stasjonen åpnet på denne dato i 1862.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får noe tilskyen å være ute ved ettermiddagen og kvelden. Det kan komme enkelte lokale regnbyger. I morgen så blir det opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 26 grader det ventet på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
5: Nå det for snart solørmarknatt.
6: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
5: Ok, vi
6: Gaustad landhandler I Flisa og Forestia på Braskesvåsveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alt ifra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
5: Her ned var dette, sa du?
6: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.

VM i fotballlåt fra visesanger Erik Lukashaugen fra Elverum. Optimistisk titel da, denne gangen tar vi gull hjem. Det det jo mange som håper på, men det kanskje ikke så mange som tror på. Selv om man litt høyt oppe nå etter helge etter Natas kamp, men jeg har sjekket litt på nettet, og ulike bookmakere og oddsselskaper mener at det nå mellom 2-4% sannsynlighet for at Norge kan vinne hele VM. Ikke veldig stor sjanse altså, men Norge blir fortsatt sett på som en liten outsider, det fortsatt. Som mange som mener det fortsatt Frankrike, England, Brasil, Argentina og Spania som favoritter hos de aller fleste. Morten og Folka, lokal musikk på din egen lokalradio om jeg dør.

musikk fra innlandet på din egen lokalradio. Hovedsakelig medlemmer fra Ringsaker, Morten og Folka med Om jeg dør. Håper du har en fin tirsdag. Jeg synes det var veldig rolig når jeg dro til jobb i dag tidlig. Det kan jo være fordi mange sov ekstra lenge, avspasert litt etter fotball i natt, og så er det kanskje noen som har begynt på ferien også. Sånn, i et normalt år så er det mellom 10-15% som tar sommerferie allerede i uke 26, første uka etter at skolen er slutt. I år så er det antydet at så mange som mellom 20-25%, altså 10% flere, har tatt tidlig ferie i år, nettopp for å få med seg fotball, uten at det går utover jobben. Sommerklassiker fra Los del Rio er det her, Macarena.

0: det er 23. juni, og det er Sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid og regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårer var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han jo! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte her.
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger

0: bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
2: Onsdag 1. juli holdes det kurs I arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
6: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
7: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte saus.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: 26. til 28. juni er det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: Cheerio. Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Over her, mate, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
6: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
3: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: klare med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 26, og vi minner om at du må passe på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper bingoblokker at du får blokk med riktig ukenummer på uke 26 også. Det det som skal stå på blokka di denne uka her. Gevinster altså på gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvelens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 28. 2-8 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 28, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 59 5 9 32 3 2 18 1 8 72 7 2 56 5 6 23 2 3 30 3 0 nummer 3 nummer 3 61 6 1 42 4 2 28 2 8 57 5 7 44 4 4 49 4 9

29, 2, 9. Åttini, åtte, ni. Sytten, en, sju. Tjueseks, to, seks. 12, 1, 2. 66, 6, 6. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 8. Nummer 8. 20. 2. 0. 77. 7. 7. 88, 8, 8. 2, nummer 2. 27, 2, 7.

tre rekker, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 43 og 45. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen med ei rekke vi. Her har vi 400 kroner I premie. 54. 5. 4. Syttien, sju, en. Sekstito, seks, to. Femtini, fem, ni. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 12, 1, 2. 69, 6, 9. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 19, 1, 9. 75, 7, 5. 8, nummer 8. 86, 8, 6. 22, 2, 2. 60, 6, 0. 85, 8, 5.

0: Nei, rekke det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 60 og 85. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 14. 1. 4. 73. 7. 3. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 31. 3. 1. 6. 6. 46. 4. 6. 5. 5. 15. 1. 5. 66. 6. 6. 7. 7. 49. 4. 9. 17. 1. 7. 48. 4. 8. 55. 5. 5. 40. 4. 0. 67. 6. 7. 52. 5. 2. 63. 6. 3. 56. 5. 6. 58. 5. 8. 3. 3. 26. 2. 6. 11. 1. 1. 53. 5. 3.

Bingo og deling, det fikk vi på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 11 og 53. Vi på spill 2, nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 4. Tre. 83, 8, 3. 90, 9, 0. 29, 2, 9. 27, 2, 7. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 20, 2, 0. 72, 7, 2. 32, 3, 2.

Bingo, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 rakk jeg å lese 72 og 32 til orientering altså. Vi skal blå over igjen, vi har kommet til spill 3, vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I premie. 31 3 1 17 1 7 50 5 0 65 6 5 59 5 9 39 3 9 18 1 8 46 4 6 36 3 6 16 1 6 73 7 3 22 2 2 77 7 7 86 8 6 63 6 3 57 5 7 75 7 5 66 6 6 51 5 1

0: Bingo, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 75, 66 og 51. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 60, 6, 0. 27, 2, 7. 56, 5, 6. 80, 8, 0. 33, 3, 3. 10, 1, 0. 4, 4. 53, 5, 3. 68, 6, 8. 5, 5. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 82, 8, 2. 43, 4, 3. 47, 4, 7.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1, 3. 58. 5, 8. 34. 3, 4. 84. 8, 4. 90. 9, 0. 32. 3, 2. 87. 8, 7. 71. 7, 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5, 4. 14. 1, 4. 89. 8, 9. 38. 3, 8. 41. 4, 1. 20. 2, 0. 15. 1, 5. 2. 2. 79. 7, 9. 85. 8, 5. 29. 2, 9. 35. 3, 5. 37. 3, 7. 40. 4, 0.

0: just the radio. Standing in the sunlight laughing.
1: Ja, bingo, tre rekker, det fikk vi på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 37 og 40 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen vi, her det 400 kroner I premie. Nummer 9. Nummer 9. Tjuefire, to, fire. Syttisju, sju, sju. Tjueto, to, to. 18, 1, 8. 89, 8, 9. 30, 3, 0. 1. Nummer 1. 66. 6. 6. 64. 6. 4. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 3. Nummer 3. 39. 3. 9.

Ei rekke, det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese nummer 3 og 39. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 79 7 9 87 8 7 11 1 1 16 1 6 26 2 6 72 7 2 90 9 0 10 1 0 65 6 5 44 4 4 41 4 1 31 3 1 82 8 2 58 5 8 17 1 7 32 3 2 68 6 8 88 8 8 50 5 0 52 5 2 43 4 3 53 5 3

0: To rekker det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 53. Vi har kommet til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 86. 8. 6. Åttitre, åtte, tre. Tjuefem, to, fem. Trettifem, tre, fem. 49, 4, 9. 62, 6, 2. 2, nummer 2. 75, 7, 5. 84, 8, 4. 73, 7, 3. 27, 2, 7. 37, 3, 7. 76, 7, 6. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 81, 8, 1. 15, 1, 5. 5, nummer 5. 42, 4, 2. 28, 2, 8. 71, 7, 1.

Ja, da var alle telefonene besvart, og trekningen den nå slutt. Telefonlinjene stengt, og vi straks klare for å ta en titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar jo selvfølgelig med at lykketallet det var med I første spillet, og det ga fullt utslag. Og hvem som vant, det skal du få høre alldeles så straks. I hvert fall så kom jo det med en gang, det vet du, for det var jo på spill 1 og ei rekke. Det var Tina Skarning fra Kongsvinger som stakk av med 100 400 kroner på første rekke. Altså på kveldens lykketall som var tallet 28. Spill 1 og 2 rekker, der var det en tredeling. Det går 300 kroner hver til Hanne-Britt Jakobsen fra Kvam, Turi Olsrud fra Våler og Hilma Turhus fra Ås. 300 kroner hver der altså. Spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Per Martin Granheim fra Flendalen. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Venke Lund Langbråten fra Roverud. Spill 2 og 2 rekker, der var det deling. 400 kroner til Bjørn Karlsmoen fra Nybergsund og 400 kroner til Bjørg Sagbråten fra Gjøvik. Spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Odd Vestli fra Dal. Og spill 3 og 1 rekke, der gikk det 400 kroner til Marit Skarpnord fra Sør-Fron. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Gunnhild Sparby fra Våler. Og spill 3 og 3 rekker, 2000 kroner til Inger Holt fra Ytre Enebakk. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Clement Penta fra Tynset. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Toril Helstad fra Kirkenær. Og spill 4 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 3350 kroner til Reidun Myrvold fra Jordet. 3350 kroner til Sonja Helene Vole fra Vinstra. Og 3350 kroner til Else Ljunggren fra Våler. Det var kveldens heldige vinnere. Og

vi her I redaksjonen takke for oss og takke for at du spiller bingo med oss. Nytt lykketall selvfølgelig neste uke, og lykkepotten den på topp, så det bare å kjøpe seg blokk, og for de som nysgjerrig på det, blokka med størst utslag I kveld, den ble kjøpt på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsenstad, takker så mye for følge. Ha en riktig så fin tirsdagskveld.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk som det bruker å være. Vi spiller etter litt rundt omkring I hverdag og litt forskjellige tiår og forskjellige musikkstiler. I dag skal vi begynne I Norge faktisk med en kar som heter Arthur Olesen Stulin. Født 10. desember 1994, og en låt som forholdsvis ny, vil jeg si, Maita Bean de Tequila.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Da skal vi ta oss en tur til Tyskland, men språket sangen på italiensk. Vi skal høre på en kar født I Köln, Leida, I Karlsruhe, 18. desember 1963, med navn Domenico Gerhard Gorgio Lione. Italienske foreldre har den karen. Nino Di Angelo artistnavnet han bruker. Og vi skal høre på en låt som dere helt sikkert har hørt før, på engelsk. Jenseits von Eden. Eller på tysk da, som han heter det. Han finnes på tysk, engelsk og italiensk I hvert fall. Og nå skal jeg spille den på italiensk, som heter La Valle del Eden.

Per Ols Per Erik alltså med Mats Rådberg, hørte vi der. Nå skal vi til Haugesund I Norge og et band som startet opp I 1979 som heter Vestlandsfanden. Og vi skal høre ja, en av de mest populære låtene deres, Plukka plommor, og det vel I Hardanger det da.

Det var Vestlandsfonden og plukket plommer I Hardanger. Nå skal vi til Danmark og skal høre på en gruppe som startet opp I 1979 med navn Rocasino. Holdt det gående til 1988, og så hadde de noe gjensyn I 1995, og så startet de opp at I 2006. Her en låt som heter Elsk mig I natt.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Nå skal vi til Alabama. Og høre på country-gruppa The Red Clay Strays, som startet opp der I 2016. Og en låt som heter Wanna Be Loved.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.
1: Nå skal vi ta oss en tur til Japan, faktisk. Det er lite ofte vi å hente musikk. Vi skal spille en dame, eller vi skal høre på en dame født i Osaka i Japan 18. desember 1987 med navn Ayaka Lida. Eller som de sier på japansk ser ut som, Lida Ayaka. Hva låta heter? Det kan jeg ikke fortelle dere, annet enn vi skal høre i 3 minutter og 40 sekunder på en låt som jeg ikke vet tiden på.

Det var Ayaka, det ifra Japan. Skjønte ingenting, ja. Det gjorde kanskje mange av dere heller ikke, men jeg synes tonefallet og musikken var fin, og det synes jeg verdt å høre på. Nå skal vi til Calgary I Kanada. 23. mars 1960 ble William George Fox født der. George Fox artistnavnet han bruker. Her en låt som heter Time of My Life.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og...

0: Hva det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Onsdag 1. juli holdes det kurs i arbeidsvarsling hos Tiuren konsulenttjenester. For opplysninger eller påmelding, ring Hans på 92 21 45 95. Det var 92 21 45 95.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fra 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongssenteret møter du fagfolk med kompetanse, service

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Thank you.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: 26. til 28. juni det klart for veterandagene på Magnor. Ja, her kan du skaffe gammelt og nytt. Her kan du oppleve over 1000 utstillere og veteranbiler av alle slag. Traktorer, dampmaskiner, mopeder, motorsykler. Har du noe som skrangler, bare ta deg en tur. Det blir antikk- og delemarked, salgsboder, god matservering og musikk på fredagskvelden. Se hele programmet på veterandagene.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.